0: 你从门边等你有没有？
1: 我来送回去说一个。
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.